salis, da propitios pacem mendi ebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccatos simos sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Jesu Christe, qui dixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quod

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad cenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.